zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

zázraky. Zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.